0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers.
8: Yeah, that's right.
7: PS6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå kommer UD med snusråd hvis du skal reise til Frankrike.
2: Hvorfor i all verden trenger man snusråd i Frankrike?
1: Det var jo mange som fikk seg en overraskelse 1. april da det kom ut en nyhet om at i Frankrike så er det ikke lenger lov til å snuse helt hvit snus, altså snus som ikke har med seg tobakk i, som er sånn her nikotinsnus da.
2: Okay.
1: Fordi da kan du få bot og, dette, og du kan havne i fengsel. Dette blir stilt likt som om du tar ulovlige stoffer.
2: At det er som å smugle narkotika til Frankrike.
1: Ja, absolutt. Og jeg bare, etter påsken så kom en kompis til meg, og så sier jeg sånn, ja, du må passe på når du drar til Frankrike, for han snuser hvit snus. Så han bare, hva mener du? Det der var jo en aprilsnar. Men nå er UD ute og forteller, sier jeg, nei, det var ikke en april. Han bare, det var jo på 1. april. Jeg bare, nei, det var ikke det. Og nå er UD her med franske snusråd og hvordan du skal være oppmerksom. Det de sier er at de har rett og slett, de har oppgradert rådene om hvis du skal reise til Frankrike til at du må huske at det ikke er lov, at det er faktisk forbud mot hvit snus.
2: Men du sa du kan havne i fengsel hvis du savner en snusboks til Frankrike.
1: Ja, men det er jo sikkert litt men nei, ja, du kan havne i fengsel om du tar med deg en hvit snusboks til Frankrike. Sånn er de nye reglene.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg sto og ventet på bussen her om dagen, og det inspirerte meg til dagens topp tre. Topp tre kjedelige ting man gjør i hverdagen.
2: Og stå og vente på bussen er en av de på lista da, eller?
1: Nope, den nådde ikke opp. Vi starter med tredjeplassen. Skyller isen. Ah, fy søren, jeg vet ikke om noe kjedeligere enn at du må ta fram det der dørslaget, og så må du putte risen oppi, og så stå og skylle risen, ikke sant, i kaldt vann, før du skal koke risen etterpå.
2: Men det er jo veldig kort tid det var.
1: Nei,
2: jo
1: da. Nei, fordi da må jeg vaske opp det dørslaget, for eksempel. Og det, jeg hater dørslag. Det er det mest tungvint i verden å vaske opp, er det dumme dørslaget. Så da blir jeg sur, og synes det er kjedelig å skylle risen. Andreplassen, å gå på do og tisse. Åh! Er så kjedelig å reise opp for å gå på do og tisse. Vet du hva, jeg prøver å unngå å tisse så mye som mulig, fordi jeg synes det er så kjedelig. Når du må tisse, så er det sånn, åh, nå må jeg gå på do og tisse. Og så føler man akkurat har gjort det, liksom. Så må du reise deg opp og gå bort til den dumme doen igjen og vaske hendene. Det er en hel prosess, jeg synes det er så kjedelig.
2: Men det er jo veldig digg hvis du veldig må.
1: Ja, ja, ja. Men du vet den der helt hverdagslige, som er bare sånn, hvorfor må jeg tisse nå, på en måte?
2: Vi snakker hverdagstisse, men ja, ikke festtissing.
1: Ja, ja. Ikke festtissing. Festtissing, det er en annen kategori. Det er jo bare digg. Og så har vi førsteplassen, og det mest kjedelige jeg gjør hver eneste dag. Vi må gjøre det to, kanskje tre ganger dagen, og man må holde på så lenge. Jeg klarer aldri å holde på lenge. Det er nemlig å pusse tennene. Fy søren, så kjedelig det er å pusse tennene. Altså, å stå foran det dumme speilet og pusse tennene. Jeg vet at man skal pusse i to minutter på en måte, men jeg tror aldri jeg har gjennomført en to minutters tannpuss. Jeg gir meg alltid etter ett minutt, og hver gang jeg er på hyttetur så føler jeg på skam da vennene mine har begynt å pusse tennene, så kommer jeg igjen og så begynner jeg, og så har jeg lyst til å avslutte før de er ferdige, skjønner du hva jeg mener? For jeg synes det er så kjedelig å pusse tennene. Åh, ja, så jeg er topp tre kjedelige ting.
2: Jeg er jo glad på dine vegne at disse tingene tar cirka 4 minutter å gjøre til sammen. Så det er jo livet ditt, det er jo ikke kjempekjedelig.
1: Nei, du skal pusse tennene i 2 minutter, så det tar litt lengre tid.
2: Men du har jo aldri kanskje gjort det, sier du.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har besøk av Tuva og Ronny, som nå driver et lite hotell i Hellas, eller i hvert fall har laget en tv-serie om å drive et lite hotell i Hellas. I første episode så legger dere inn bud på en rønne av et hotell.
2: Ja.
1: På telefon fra Norge.
3: Ja, på WhatsApp. Mens det 15 minutter til dere skal hente i barnehagen.
4: Nei, det ikke sjukt.
3: Og jeg må minne Ronny på sånn, husk at det ekte penger. Husker du at det ekte penger? Det sparepengene våre. Vi kunne kjøpt en leilighet i ungen, eller sånn.
1: Men er det sånn dere er? Hva er det mest gærne og impulsive dere har kjøpt, bortsett fra et lite hotell i Hellas?
2: Det jo det som jeg kan bli litt sånn mest lykkelig av i vårt forhold, meg og Tuva da. Av og til, så jeg føler at i et forhold, så sier du sånn, jeg drømmer om det her, eller jeg har lyst til det her, og så sier partneren din, ja, det synes jeg ikke du skal drive med, eller stopp
3: det. Ja, dårlig idé,
2: eller... Stopp det der. Men de gangene jeg og Tuva sier sånne ting, og begge sier sånn, ja! Det er jo da jeg elsker forholdet vårt, ikke sant? Når bare begge får sånn puls og adrenalin samtidig, og bare sånn, det er vi! Det er jo da vi har det gøyest.
3: Ja, det er så gøy. Sånn som her om dagen, vi var i Göteborg, og så har vi hatt et spisebord som jeg har malt rosa, som ser helt koko ut.
2: Ungene har sølt havregryn der i 5 år.
3: Ja, det
2: ser
3: helt
2: krise
3: ut.
2: Ødelagt liksom.
3: Og så var vi et boy, og så ble jeg plutselig, så gikk vi innom, jeg elsker å gå inn i sånne møbelbutikker, og så fant vi det perfekte bordet, og da ble jeg også sånn, det må vi bare kjøpe nå, med en eneste gang. Og det er jo så dyrt, ikke sant, sånne heltrebord er kjempedyrt, og så når vi kom hjem, så sa mamma sånn, ja, så er jo, hva er tollen på da? Jeg bare, tolv? Hva mener du? Det er jo tolv her! Og hun bare, dette burde du kanskje sjekke.
5: Kan du si hva prisen var, Tuva?
3: Nei, det kan jeg faktisk ikke.
2: Men Tuva sa sånn, vi skal ha det. Jeg kan ta det fra min sparekonto. Vi skal ha det. Og vi hadde ikke drukket alkohol engang. Men etterpå gikk vi og feiret det nye spisebordet, så da drakk vi rikelig med alkohol.
1: Ja,
2: det er godt.
1: Ja, vi har besøk av Ronny Bredde, også Tuva Fellmann, aktuelle med Tuva og Ronny et lite hotell i Hellas. Og for deg som ikke har planlagt sommerferien enda, ikke bytt radiokanal.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

fantastisk rockklassiker du har hørt på P6 Rock. Thank you, og Alanis Morissette. Hei sånn, forresten! Espen Aafete, hyggelig at du hører på de største rockklassikerne. Og her, en god låt I

Hyggelig at du hører på P6 Rock Opera har en fin tirsdag Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap noen timer fremover Med rockeklassikere og har mye bra liggende klart Blant annet det blir det norske rock fra et band som dukker opp på Tons of Rock Om et par dager det klart for festivalen på Ekebergsletta Fra 24. til 27. Det rett og slett en rock Fest I Oslo Jeg håper du har skaffet deg billetter For det utsolgt Nå får du først Nazareth Med en, ja, vi kalte det for en trykkare I gamle dager Det sikkert mange på min alder Som har danset siste dansen På et eller annet diskotek Til dette skotske bandet Her Love Hurts

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal drikke til fløyta går.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: P6 Rock